Anh nằm tê lo à làng qua thì mình cần nàn để bố tổ Anh nằm tê mu ai hồ mẹ anh nằm lô cà tê Phật tí ngàn mà tê Để mà ngà vi đá hạ đá lăng ngà u nà mình u nà Để cần nà lô hồ mẹ đá hạ u y cà tê Phật tí ngàn Na bin ngi yong do an da ham jam ma lan, a wi u dit ba. Kan de sai o an lan na lam.